0: thang se duk ches tang yang po par par la nga ta yang shin yong ches yang nga ta chot chua za tenu kasa ju. Teni yang khata lamston bika nga ta shkyo da chik po khata lamston kazu nga ta jan yang yul kak sangma nga ta khata lamston kazu kshik sar teo ten na tsok kong nga ta sar te yo tenu te teo shkyo da chik po mimang sangme teni ko khata lamston huni ka ziksin ziksin jik tang ka tez nga ta jingba de chaklas mun zat na teni yong gobo nga ta gyala jik tang spus tak po jik yong nga ches yang kasa ju.
1: Kasa ju, tashi le ta isting ne teni nga ta isan khan lan ges kunyo thuk yang se fia tashi durje salazat kani ilu bang sanchez la pultangna mege saju
0: kasaju

0: ne nga tang lo chi gi sting ne nang mo nga tang april march ne april me na khet na nga tang jing nga tang chis lut po ready sha ruk son le je se kam post pe chen mo nga tang 30 by rd nang ne nga tang 50 se 60 quintal nga tang te nang lut bin du son le kal khet na nga tang kanal chi gi nga quintal shnga san na digan go ya le nga tang mang po mesal chis nyu nang mesal chis kan al zo chi gi na khet na nga tang quintal shnga chak pe tang chis te na zo nga tang 15 by rd nga tang ba dong bang ne khet na quintal ni shu sang ne sum chu chak pe bin du ya le lut po nga tang
1: Vermi compost potayale inna zu ma zu jingba tangata progressive farmer huneta jade niyo dyale mangsa di tangata butik po dikpa samste chu ami rupa halale I vermi compost ina khetena ngata khetena chaldir mun khetena yangata ralu dyo ami rale otongata compost pitina pura fill jose skanspa tenangata kilongi singata artworm den butik shimash pegano teo saltena tenengata chu tangste kho kaps te bosche dyale tenengata ote badong bo khapo ngi jot kyapale teni I butik pe khetena te lut po zen zen zen khongthi la chen chen banchik pon ko lut za che char pasang khoi mir sang wa chok pon ata azu lut gyur du gyal tene te badong ba khap pung is put te te jung mena byang jot ke kho khaji chap chara chi pokoy on chok pena shif charu gyal tene te na chok lang ata tyo khete na ata compost di lut sang yu khete na ma ang ata phan po yong chama na lang ati azu ston to of ya ma azu gyal ayong du gyal bar mi compost di lut po khete na ma khete na ata jing bat pon I butik po cha pik dik pa je te khone chu ami rupa halal ma in nang ati progressive farmer guni
0: progressive farmer uni khetenang ta yale ngata ladak greenhouse un chok suni na khyongste ngata shapos chatpore kambal chatpore chokre buri re chokre skon te borna ka to khoson te ma she lose du gyal teni yang thori season ne nanga tang pings de yang nanga ti compost pe dinan salches le
1: tene antu nang yam po tene nga ta ta sa tene yang angi jala department gun ge tenga ta speed gun langa ta sound ma ma po jang ta gost sala no gun le jo tene ta jing pat pa jiga tene nga ta ton thok po gala yong che se fe nga ta halale sound bo ma gala nga ta spus tax po molin chka dano chka pasane tene ta sound gun sal jane tene nga ta ka chok se nga ta sound gun tene sala za dano ge yang tene nga ta sound gun gala yong go shes po sound gala tab goshespo teni jingbat paguni fe tsamje kharchani no teni ngena kazu shimola
0: saun un ketena tangai zu kyonu gale nga ta sna ngi jonu chipo ketena hybrid onu chipo open pollinated te halale jese hybrid ina nga ta ban gobi chinte zeramino le nga ta full gobi no nga ta watermelon no tomato no nga ta oto chok sangma hybrid ina yong dogale nga ta open pollinated ina nga ti gajar zera chok sun nga ti nyungma zera chok nga ti salad ngun yong amino le oto chok sun nga ji open pollinated ina mang chat kyon gale tene te bena ketena nga ta ina le khata ama lon khete na hybrid un mang chat nga ta use chuk cha jana nga ta khon market ina nga ta zuk chung du pahala le te fe khete na khona zuk hybrid pon ma ang zuk charu ya le khire risk kun zera zuk tomato zera zuk se won le
1: dulkali ta angirang teni extension officer chu la kazuk shi molen ta daksa nga ta yang chi zer kan spela mang pik mundu gong le ju teni yang mul chin te teni chik chik nga ta gyos pal dan chi chik nga ta gur te nga ta halale yang dan te teni nga ta sting nga ta zuk chi se skola teni iskola kazuk shi molen ta teni yang mochin te zete yang saune na ngata te ne kazu khetpar jige wano iskola ji bona
0: yang mul chinte un ne khete na yale I hybrid un khete na ngata chinte na thano ka khete na cha pik ngata kho kherang do dala cha pik time period ma ari go sano yale ngata tus po khete na halale ngata yang mon khete na ngata gyokspat zuk do cha cha ngata local ban go bi ngata sound do na ekdam tum ste ngata season e ju wa don che se mi rale ngata chi dari po khete na season e juk sak pelu sano yale tene ngata winter la stock chos te bor na ya ngata supply khe na tebe quality un sa pik gyala yon sale wa chok se ma no ngata
1: kasa tene inga inna nga ta department gyu te tene nga ta dak sa yang halale tu se gyurja nang yam po tene nga ta yang drip irrigation ju ste tene nga ta yang chu sal che se chirka ji nga ta yang angi jana tene cha ji soma ji nga ta phen ja te no shikat pasan ta nga ta I chuk se nga ta drip irrigation gun tene nga ta ka chuk se nga ta halale ta jing bat pa gun ni jing ya ol thang tene chola cha so ma mang pu ji nga ta ba da za do no pa ta I ho tene nga ta chi se fe nga ta thang

nga nga tan je senga tan jinga nas tap chen lo nga tan tar pa lika nas bu ting stena oten na nga tan spray jos te ganta phet bor che jale te ni te okhe te na nga tan jinga tap che sa te ka ne nga tan buchik mang pe ka ne shop te bor ka le be ne sum pa okhe te na nga tan malching halale nga tan rabari shugu na pek ting stena malching zera no te o man pa nga tan khe te na katik mun nga tan chas se na nga izo chas nga tan ston to ju mun izo caps te bor te nga tan piti shugu gata caps te bor te te ne nga tan nga ti hus mun philo nga tan bings te chama chun shi tap shona ka to tyo na yang tap sil de mo yong do gyal ga nga ta natural philo ne chang yos de ma kyo nga ti ri kham pa chi bi ten na bi ka ne nga ta yang jing ba te nga ta ston tok la le chuk che zel nga ta yi tok song do gyal balance cha nang balance chap shin den na te na nga ta 50 gram nga ta chunik sal che zel te ne te bi na nga ta oto jak chik bor te na nispe ja nga ta je se nga ta jing

0: Iduni kanang fan khe nga ta nga thoba son sen zuk. Ya nga tes ga gachuk lash inna nga ta sagyat pa ni ka ka fonu niya sagyat pa achinu mu nis. Gachuk soma soma lash inna ka to ya nga ta hani ka na branshi zvana nga ta legi na qimati chi shigin agar ka to nga tes deka na nga ta demo basse fan khe len tuk samna nga ta hukumati se nga ti agriculture pa ya horticulture pa khons nga ta imda tang se nga ta don sabi niyo te in zuk ya deka na nga ta demo basse fan khe len ma ngen cha du ni program as na ba khanun nga ta saget pal la ga chuk lash in na ka to nga tes mehnat base ya tap na ka to ya ga chuk chi khaza shi in na ya za cha shi in na ka to nga tes tap se mehnat base de ka na nga ta phal chi mato ba mana lu sha min du saget pal la frin pon dia du ga chuk lash in na ka to nga tes mehnat base ba na ka to de ka na nga ta phal chi mithop chek mane min du ya nga ta hukumat is ang ga chuk nga tes mehnat chi ba na kho sang nga ᱟᱞᱮᱜᱤᱱᱟ ᱨᱚᱠᱥ ᱵᱮᱱ ᱭᱩᱛᱮ ᱤᱱᱥᱩ ᱱᱤᱠᱷᱚᱭ ᱞᱟᱠᱛᱩᱫ ᱵᱟᱥᱮ ᱟᱛᱮᱥ ᱱᱟᱛᱟ ᱜᱟᱪᱩ ᱧᱮᱱ ᱢᱤ ᱦᱤᱥᱟᱵᱤ ᱟᱛᱟ ᱮᱯᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱡᱮᱨᱮ ᱭᱟ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱠᱟᱞᱴᱤᱵᱷᱮᱥᱚᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱫᱚᱱᱤᱠᱟᱱᱟ ᱟᱛᱮᱥ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱛᱩᱠ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱫᱚᱱᱤᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱢᱟ ᱧᱮᱱ ᱪᱟᱫᱩ ᱠᱟᱥᱟᱱᱤ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱟᱥᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱᱩᱱ ᱱᱤᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱡᱟᱠᱟ ᱡᱟᱠᱥᱮ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱟᱯᱮᱠ ᱴᱨᱤᱥᱤ ᱠᱞᱤᱯ ᱡᱩᱜᱮᱫ ᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱛᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱞᱟᱢ ᱟᱞᱟᱭᱠᱩᱢ
1: وعلیکم السلام
0: سب اسنان لا یرا اوجو چری مزید وقت سن نا وقت سنگ سے آکاش وانی ریڈیو کارڈ کے لاس کے پی فلا اوجو چری مو
1: جو چری چری مو انت سوان وقت سنگ سے اونز اس پی اور شی چری مو
0: سب اسنان لا اس را جی ٹی پجو کی سگت بچاو خورن ہجو سگت چا خورن یری نظر یم نو چم چی رین نرسی شی گرے سمیت
1: Saget chana chana rin nersi sanju ata kule kule saget puna choten chet sana ya magar nginche yot khan po dia ngata nginche mashes pa ya saget chao mana ati pia mo pidin jo cha zar bana ngata te sa maget na kato ngata chang mala sus ma chuk na kato ngata da oxygen commission ga ma ode oxygen kamia ga ta chang ma ta mar go shinju ngata jin ta bar go shinju ngata ma chi ye po de gin na do tang mar go shinju ya dara nga tas mana jing saq nga tang icha te ya nga tang khu son se jaga ju do noxsan nga tang yox na nga ti shkanda nga ma yot pel chama la su nga mas kam sen che ju de kana nga tas ya chama la su mis kam shu tu sam na do la chu ta se ta biar ba se nga tas mana jing chi tab na ya cha shi tab na ya nga ti mehnat in pa en chana man nga tang do no phil oxygen thop chi no don cha yul pos kon po jak na
0: dari si waqt pe nu gera thon do chi chi ta bindu ya naz zere bro zere rang do tsuk shi ta pa thon do makhsis
1: naz bro na kho z dakhsan na bro na kam rik ta ndu jo ta cha chi shi magar na na bro yot pe jo de na na ga ti mana tap khane kir ze ta ba chu kwastan ta ba chu ya mana na sta ba chu dare na gangmaz ya naqs thon se ya den ba se yuk pe tha tha chi na ta bet magar di yuk pa tap chek kha chi zeren do ngara na ma thon he kha chi zeren do di yuk pa tap chas nga ti chuli sa kushu sa ga longma chen do zere ode yuk pe wa je ka longma chen do zeren do ya de hesa pe kan nga ta zi yuk pa ma tap na thik do cha zer na da man chuli kushu me sa ka ta chi shi yuk pe tap na rik me nga ti chuli kushu sa ga ma da cho buti on do ya chuli sa na man pura sko bo sa on do do na dia wa je do to me na man chuli kushu sa do cha sna me bat pin dare ya dena benduk dare gama bosyon duk chili ku shusang ma da cho long ma dare chandang khora bap syon do bap syon me ko mana da khachi zeren duk diu man yuk po mang mata bana adon cha long ma so se bosyon ma zeren duk de sa pe kana chok syon duk chi pata men na kata na snan na di chok mi bat pin man chili ku shusak ya mana achanak che da chili ku shure re but na but tu no na da san na man yo ti chili ku shusak ma chili san na pura stint up khat la gama bosyon de ja ode hesa pe kana nga ta patek chok shi chen du ki pota bana chili long ma cha jere ode hesa pe chok shi du ji ba kai na nga ta naqs ma thoma nas patat na ti gin che zban nga ti nas po storin chen ju dare ona nas po kata di jak par go shin yu po na tap na sat ta ba khong ata sa tap ja magar man ki mo mi tap cha naqs thon no pata na khon nas tap se chi be dia ba sana ma cha chen yo su khong na dik pa zin ji ta ben o dong ati yul pe bin cha yo ten ching atas ya yul chere chen yo su khong dare nas po la man ki mo ya dare yu po ba san nas po la ki mo pe ne ᱡᱟᱝ ᱟᱛᱮ ᱱᱟᱠᱥ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱩᱥ ᱠᱚᱨ ᱵᱚᱨᱜᱚ ᱥᱮ ᱫᱤᱞᱟᱯ ᱪᱮᱥ ᱠᱮᱥᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱠᱟ ᱠᱷᱮᱨᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱩᱥ ᱠᱚᱨ ᱵᱤᱢᱤᱱᱟ ᱱᱟᱠᱥ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱨᱤᱢ ᱥᱟᱱᱤᱢ ᱭᱚᱠ ᱯᱚᱛᱟ ᱵᱮᱡᱚ ᱚᱫᱮ ᱦᱮᱥᱟᱯ ᱯᱮᱠᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱟᱠᱥ ᱵᱟᱨᱫᱚᱨ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱯᱟ ᱟᱛᱟ ᱯᱚᱱ ᱨᱤᱪᱚᱱᱟ ᱮᱢᱵᱚ ᱭᱩᱨᱵᱟ ᱯᱷᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱢᱟ ᱨᱤᱪᱚᱱᱟ ᱢᱤᱥᱯᱤᱱ ᱪᱩ ᱭᱩᱨᱵᱟᱱ ᱭᱟᱫ ᱱᱟᱠᱥ ᱢᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱢᱟ ᱚᱫᱚ ᱪᱚ ᱯᱷᱚᱱᱥ ᱯᱩᱛᱮ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱜᱟᱢᱟ ᱯᱷᱤᱱ ᱥᱮ ᱭᱩᱨᱵᱟᱱ ᱪᱟᱢ ᱛᱨᱤᱯᱤᱱ ᱡᱩᱠ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ